0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: Vítajte v Adelaide, kde sa rôzne kultúry stretávajú, kde unikátne príbehy nás všetkých majú svoje miesto a svoj hlas. Vítajte v Rádii Adelaide.